0: Zambi da bomo yende
1: Omina mi jomba shiwa Nye kekipu kwa tu Tobele li pusas nonga Tine fika ou Zambi Kizem sa e